je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge.